0: Mwende
1: sisi denti na wafunye koti.
0: Koti za be yusebo.
1: Mwende sisi denti na wandi demo luko wafunye koti katinzavu la yo.
0: Koti na zina muzako nzendo nabaji nonya ya kuwasa.
1: Hey. Nogena kwe yerimu ebikuba ebibidi.
0: Nonya koti ya kulia mmele kumikolo.
1: Mhm.
0: Kusima mmele.
1: Aha.
0: Kunwa mbwe mbwe.
1: Mhm. Ale no. Ale. Olazewa. Banna. Ngekari ayizi. Sima nye sima wede kwa umulido. Ojitadewa. Basi tosi. Owange mwana basi tosi kafero. Baba basi. Kati ya simu ya ndibaji ni nyeno jirinya. Nse nchimanyi. Sengo. Soko jio mbuli ya wanumini box. Soko jio mbuli ya buzibuchi. Mbuli. Afude kwa murundi gumubwe. Sui. Kati ya simu ya ndibaji kati ya jirinya no jirinya kati. Anang. Nyanja masho gambo otebu kurula kasasa. Angambe kwendi nyo kuyo mtu wabuli jio bali kuanga kori baba. Yeno radio ya budumia kabili mwetanu. Hello.
0: Uganda.
1: Wewe.
0: Tata wali kwa Uganda.
1: Au kujiuliza.
0: Kulagana ya mnafte.
1: Yes, hello.
0: Kwa Uganda kato Julia Senkuma.
1: Hmm.
0: Atata.
1: Hmm.
0: Ante. Banto se kote yo.
1: Hmm.
0: Yabateko ama wala mekane kukumeka.
1: Ah, tajira muziza. Eh.
0: Ati ungabyo kuwenjula.
1: Waliwaji wenjula omulala.
0: Eh?
1: Waliwa omulala aji wenjula atali oyo.
0: Aji wenjula omulala atali oyo.
1: Eh.
0: Ande mulabi ate cho kuwenjula.
1: Aha.
0: Nenga mati ati anaji wenjula aji ati mkatepe. Ati bagabi cho kuwasa.
1: Aliwa.
0: Nengambo wage na kuno nja zinizali ya zeta.
1: Eee.
0: Hihi. Wali nga we zete zongambo wazimani nga zini nere kuo kuo.
1: Hmm.
0: Obaka nebo. Wali we yaka we mba oba.
1: Nkugambi ya mkulimba chi.
0: Kaswa nige.
1: Wani sabo.
0: Nena mwoli.
1: Mweni sida tabu.
0: Kwe. Vade kukuzeko.
1: Hmm.
0: Wenda zejibira ku.
1: Mazima.
0: Let's power zen yo.
1: Hmm.
0: Mbako ni watu chumani kisha bala.
1: Wesiri.
0: Ati wote mtasi ingwa.
1: Wesi segera.
0: Ede kuwa boda to boda.
1: Boda to boda.
0: Atene bila metuka.
1: Nkugambi.
0: Hey.
1: Wanji.
0: Ula kukune kwanza.
1: Hmm.
0: Mutu ya kia wamba.
1: Nyo.
0: Ula bakati ze wendi wano.
1: Hmm.
0: Ati na jeri ya na jakota.
1: Halali.
0: Ala, njoki na tediko.
1: Mazima.
0: Ede yo.
1: Hmm.
0: Chape kugama mkama mwogu lamu.
1: Hey, wow.
0: Ate.
1: Hmm.
0: Yawani kama yengo.
1: Hmm.
0: Ulaba eno, mera una abana beba la baku ila isi nilo ugaga.
1: Hmm.
0: Ala, beka bari.
1: Hmm.
0: Ate na jiyame duka.
1: Alali.
0: Mwakiza wana Uganda.
1: Hmm.
0: Mwere wende jitwa asala u. Okuliza ama yengo kayo.
1: Hmm.
0: Ulaba nenda poto ulaba.
1: Hmm.
0: Napo sanga mati. Ah, wabla atende reka mali.
1: Hmm.
0: Nyeji uliza. Nemukawe ya dala. Atena gira nefuna nebuino.
1: Hey, wao.
0: Nemukawe mwolimba ya kuzambala.
1: Se gira.
0: Ena chena kola.
1: Hmm.
0: Na zambali na ho.
1: Hmm.
0: Nengede kabale ya toku isamu. Na ikuisa kabale yu.
1: Hmm.
0: Ala. Nenga mati ya msato chari ya dala.
1: Alali.
0: Eta atakakati.
1: Hmm.
0: Ono ndo tebamu chengenda manyo vazi mge yangi.
1: Hmm, so kwe yangi wa ntugenda?
0: Hii, kakati.
1: Hmm.
0: Ogwanga, guli ulisa ilari kwa hengwa wedi eno.
1: Hmm.
0: Mumusaji ya awanga alideko ila ya talika hengwa wedi eno wa ya kutandika. Omanyinti, yese kula.
1: Hmm.
0: Wedi eno hizo kuwe singa keni yaka mitono vazi, singa keni yaka jiri kuminena.
1: Oh!
0: Ira ya teke wao.
1: Hmm.
0: Ha, teze wenawani kila kubanga na linja ni mwana mtu. Nempuliza radio budde eno nenzikiza ti radio budde yatala era mwe nakiteeka ko.
1: Alali.
0: Nali tariko na Elio na sani ngama atikakweka jimenye Elio zikirize.
1: Ewa wawo.
0: Kutu hudu ya amani ila wende namenya Elio wala nyezi ya bada abato. Nemenya Elio nezikiza ni ngama atia agana mayuka redi eno. Ateko sija kumpa. Ila nezikiriza redi eno ni ngama atikatindia pari ya Uganda. Ila ne na wandika nda kuzo mwezi. Mpa andika no mwaka. Ila nizikiza ni nga watika mmenye eri yeno zikizama inga wedi yeno yewedi yeno yene chia kuwa buweta matayo na boda kuburo kutume guwaga lina kukwete uweti uka kafala mkienu olaba ya ingila ne kusoga ne ingila jiwa hita emanafa ala wedi na jila wetuka
1: haya basi sabudai
0: makuwane kote hata uliye mwe kwa kwanga kate Julius Nkoma mwego district 3 kakoko kila kwa waluo vila lupasi ya mkule nyangi maungula waluo nabosi alibi kutaruni waluo kasasa Vincent alibi ndondo waluo mama genaro gugaita alia wali mkunda waluo kutesa za siriba waluo mlagi ya kajama testi ya vunza waluo watuze maungoma yaltu waka musubiro muwangi chigando naba tuze we mkweta kampala nati mbatumiteko nyo unabaga lize vidundi yemuyo kwa kwanga katojiri ya Nkoma
1: kare kare.

kare kono tombe fene songa sembe barabara masi fiyanse dije danio afiro machidi je majega kutagaraga tulabaga tulabaga wamba lero na zidi mstaido kambonyo nyini dara ya kora bukonyi muziki kakati ya simu ya ngenzi kwa ya dizilo msamfutanu biri chenda mbunana chenda na muenda tantan edizilo msamfutanu biri chenda mbunana chenda mbunana atanu mutano awo kawo boy itamukoroga fetambre fenenso nga sambe parabola masye bawuri za radio abiyo mutu abiri jo chenda munana katonye ze munana chenda mutara katonye ze tano na wali ku www.radioabiyofama.com miaka abiri mwe tano nga tuja kuza mukoroga fetu gamba ati tuchamula bana Uganda mondonge ya kabetenge ya dala tusomesa bana Uganda ne bayi gabali chimechi genda maso mugwanga Uganda tubulira bana Uganda gaka gwa ontege za mauri na mbuli chimjonda miaka abiri mwe tano nga tuchu sobula mbwa abantu yeyo mutu abiri jo radio budu mwalide ku sente za weekend era mulize ku Mondays jemba buze mwalide ku sente sente bichisa jeziba na mulye sente mulye sente mulye sente yo mulodi sente zo jeziri sija teka yo milioni 10 ku lwokutano nanga mati bagambe lwokutano lwo mukaga ne ku Sunday tubatele dio milioni 10 bwedu abantu belire ku sente eh mulye sente zo ze sina jenzi twala sija abatera yo sente muyagali bara baku sango terede onyiga stabili ya mutanu hasha tana kwa muka kodi yako waka kodi yoke yuko sede jezili mweli resentezu justi zanyi senkumi bili zoka weli resente onyiga stabili ya mutanu hashi londe wali ya chigambo mulodi woboli plainga ni namba satu ate muna gamba sawa zigide sebo enti obwe mbeira ah sitabili ya mutanu hashi londe wali ya chigambo mulodi chiku namba satu weli resente yomurodi yao tambla teba kabox akaliko sente zo weli resente ne mchilo chino sobro geza kono ya kusente zo weli raka sente kafigu.